0: барги сабз. Имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонон мо тасмим гирифтем, ки як гурӯҳ ҷавонони ҳунармандро дар барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз даъват намоем. ва ин ҷавонон ҷавононе ҳастанд, пайравони пешвои муъаззами кишвар, ки бо фарҳанг, бо фарҳангсолорӣ, бо дӯст доштани касбу ҳунари хеш имрӯз муваффақанд ва кормандони ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
1: Бале, дӯстони азиз, ва инҷо ҳам мо даъват намудем ҳам кормандони ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радио ва ҳам кормандони ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобовро, ки ҳоло бо камоли эҳтиром ҳамкорам Сангинои Бону онҳоро барои шумо муаррифӣ мекунанд.
0: Азизони дил, дар ҳақиқат аз ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон додари ҳунармандамон як ҷавони муваффақ, ки хеле таронаҳои зебо доранд, Музаффар Боематов, хуш омаданд ба барномаи мо.
2: Ташаккур.
0: Хуб, Роҳмана Бону Мирзоева аз ансамбли давлати фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки ба барнома хайру мақдамаш мегӯем, хуш омадед.
3: Ташаккур.
0: Як бонуи ҳунарманд, ки хеле бо шеваи зебои тоҷикона ҳарф мезанад, ҳамзамон тарона мехонад. Матлуба Бону Раҳимова, хуш омаданд ба барнома.
4: Салому саломатӣ ба шумо, ба шунавандаҳои шумо ва рӯзи ҷавон муборак. Саломат бошед, ташаккур аз даъвати шумо.
0: Саломат сарбаланд бошед ва шунавандаҳои азиз, ҳамзамон Наврӯз Достиев дар барномаи мо ҳастанд аз ансамбли давлатии фалак, ки бо таронаҳо, бо ҳунар, бо эҷод имрӯз дар ин боргоҳи муҳаббат ансамбли хеле дӯстдоштани фалак кор фаъолият дорад. Хуш омадед ба барномаи мо.
1: Ташаккур. ва ну гуфта намонад, ки Ҳикматулло Анвар фасан як нафар мутриб ва овозхони маҳбуби дилҳо аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Ҳикматулло, хуш омадед.
5: Ташаккур барои даъвататон. Рӯзи ҷавонон ба ҳама муборак бошад.
0: Саломат сарбаланд бошед ва дар ҳақиқат рӯзи ҷавонон барои шумо муборак бошад. ҷавононе, ки имрӯз бо таронаҳои хеш, бо ҳунари хеш, бо истеъдоди хеш ба дилу дидаи мухлисон ва дӯстдорони каломи воло ҷой гирифтаед. Бед суҳбатро аз кӣ оғоз мекунем? Умед, марҳамат.
1: хуб бошад, чун мегӯянд, ки ҳамеша бонувон пешсафанд ва бигзор
0: бонувон. агар ман ин суханро мегуфтам, шояд Умед камтар хафа мешуд, ки чаро дар қатори ман мардҳо дар инҷо қарор доранд, вале ки мо суҳбатро оғоз кардем аз бонувон.
1: медонед Сангино, мо мардҳо бонуҳоро ҳамеша эҳтиром мекунем.
0: хуб бошад, ки ҳамин гуна бошад дар ҳама ҷо, ҳам дар хонавода ва ҳам дар ҷои кор. ва бозам шуморо хушомадед мегӯем. биёед Роҳмана, аз шумо мепурсем, чун суҳбатҳои қаблии мо бо матлуба хеле зиёд аст ва атрофи таронаҳои зебои матлуба агар соатҳо ҳарф занем, хуб метавонад, ки бо мо суҳбат орояд ва мо суруд нашунида бошем дар барнома, вале мо шунавандаро дилгир намекунем. шумо низ шунавандаҳои азиз бо мо дар иртибот бошед. биёед мо суханро ба Роҳмана медиҳем, ки ба ҷавонон имрӯз чӣ мегӯяд, чӣ хуб чӣ таманно дорад ба ҷавононе, ки ин лаҳзаморо мешунаванд. марҳамат.
6: салому дуруд ба ҳамаи шунавандагони азиз.
0: хуб Роҳмана, то ба имрӯз дар ансамбли давлатии фалак дастгирӣ аз ҷавон аз тарафи роҳбарият чӣ гуна аст? шумо ҳамчун ҷавон ба мо ҳарф бизанед.
6: бисёр дастгириҳо мекунанд ҷавононро.
0: чанд суруд доред то ба имрӯз, ки моли шумо бошад, таронаи шумо бошад?
6: ман муддати ду сол аст ман дар ансамбли давлатии фалак кор ва фаъолият намуда истодаам ва сурудҳои устодонро бозхонӣ карда истодаам. ва
0: хуб, чанд таронаро шумо моли худатон мегӯед ба ғайр аз оне, ки шумо аз таронаҳои устодон бозхонӣ кардед то ба имрӯз?
6: сурудҳои хондагии ман ҳамаш қариб бозхонӣ ҳастанд. фақат як сурудро, шеърро худам интихоб намудам ва оҳангро акаи Раҳматулло барои ман
0: омода кардам. хуб, агар ҷавонон, шумо ин лаҳза дастгирӣ доред аз як ҷавони муваффақ, ки дар ҳақиқат این جوان در ساحه صنعت موفق است. بیاید ما یک کف میکوبیم و زیودین نورزاد را به استودیو مرکزی رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. خوب مرحمت زیودین وارد استودیو صدای دوشنبه میشوند و شما اگر جوانان دستگیری دارید از جوان حساب میکنید زیودین را بیاید بسیار خوبی خمولا جوانان بله و زیودین مرحمت خوش آمدند به برنامه ما به برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز
5: سلامت باشید یک جو میشینیم بیو پیشتر در این اداره ما یک مریضه 40 نفر میخوریم باید دادم خرابک هم روی مجان در یک کرسی میگانجیم شما دید بچه ما باعث یک مهماندار یعنی شما میزمان روی عزیزه
0: البته صاحب خونه
5: صاحب خونه شما رو خوش آمدید میگویم
0: سلامت
5: باشید خون خیلی خواهرم خوش آمدید
4: سلامت باشید
5: این نفر های دیگر
4: بسیار از دیدار شما خوشحالیم که در روز جوانان
0: سلامت باشید سلامت باشید خوب زیاویدین برای جوانان چی میگوید چون برنامه بخشیده شده است برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز امروز محض با جوانان کشور خوب چه توصیه میدهید به جوانان باید چیکار کنند که مثل زیاویدین دوست داشتنی شوند برای مخلصان
5: من همه دل در مسیر وقت خیش پیر رومم شمس تبریزم کجاست وقت ساعتی من جوانی های من رفت و جوانهایی که با جوانی هاشون امروز روی یک میز همراه با من نشستن سازنده است سوزنده نیست امیدوار کننده است یک ژورنالیست سوال کرد که از پیری نمیترسی گفتم نه از پیری نمیترسم از آمدنش ولی از آن میترسم که جوانی نمیرود و من شما رو خوشم آده میگم شما واقعا جوانهای سازنده هستید جوانهای هستید که این دولت این ملت این تمدن از شما امیدهای زیاد دارد تبریک پیشوی معظم ملت ما هم در همه حالت در همه جا ذکر میکنند و تکیه به شما میکنند شما رو آینده روشن انتظار است دولت جوانی ما در همین پس همین میسا گذشته است پس همین بلند گوید که ما اذیت های خیلی زیاد میکشیدیم یک پاره نان رو با هم تقسیم میکردیم گاه حالت های میشد که سنگیر رو نمیدونم که فرزن من آبی گرم نمیفتم برای غسل کردن برای شستن دست رو ببینید امروز تمام امکانات ها برای شما فراهم آورده شده است.
0: ماست در کمیته تلویزیون بله، ما میتوانیم
5: آبادی هست، استقلالیت هست، لباسی گرم هست، هر چی میخواید پیش رویتون معیوست، پس شما وظیفه دار هستید که برای این وطن، برای این ملت خدمت کنید. همیشه آدم هست که مطلوب از هم گذرد و من خواهش میکنم که سرود بخوان. نشدی.

0: кунандагони хизматрасониҳои молиявӣ маъруф гардидан, бонки Арванд ва бонки Алиф роҳбарони онҳо занҳо мебошанд, ки бо фаъолияти пурсамару фаъолияти бисёр як илҳомбахши худ дар байни занони фаъоли самти ҳам молиявӣ, ҳам бонкдорӣ соҳиби оброи эътибори хоса гардиданд.
1: ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳибкории занон диққати махсус медиҳад. Дар ҷаласаи 22-уми шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ки 16 марти соли 2022 баргузор гардид, доир ба такмили минбаъдаи низоми дастгирии занони соҳибкор ва таҳияи барномаи рушди соҳибкории занон барои давраи то соли 2027 қарор қабул шуд. Айни замон бо истифода аз барномаҳои давлатӣ ва ҳамкориҳо бо ниҳодҳои байналмилалӣ, тадбирҳои дастгирии молиявӣ ва хизматрасонӣ барои занони соҳибкор амалӣ шуда истодааст. Барномаи давлатии рушди соҳибкории занон барои давраи то соли 2027, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст, маҳз бо мақсади дастгирии ҳамаҷонибаи рушди соҳибкории занон таҳия шудааст. ин барнома ба татбиқи стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030 ва амалисозии стратегияи миллии фаъолгардони ин нақши занон дар солҳои 2021-2030 мусоидат намуда, ташкили ҷойҳои кории нав, рушди худфаъолиятӣ ва беҳбуди вазъи иқтисодии занонро ҳадаф қарор медиҳад. дар кишвар барои ташаккули муҳити мусоид ва низоми ҳамаҷониба дар соҳаи қарздиҳӣ ва қарздиҳии хурд ҷиҳати дастгирии соҳибкории занон тадбирҳои мухталиф андешида мешавад. ин тадбирҳо на танҳо дастгирии молиявиро фарогиранд, балки хизматрасониҳои машваратӣ ва омӯзиширо низ дар бар мегиранд. амалисозии созишномаҳои дуҷониба бо ниҳодҳои байналмилалии рушд низ самти муҳими ин раванд ба ҳисоб меравад. тахмина розиқова, намояндаи барномаи рушди созмони миллали муттаҳид, гуфтааст: мо низ дар навбати худ барои дастгирии занону духтароне, ки мехоҳанд касбу ҳунар дошта бошанд, кӯмак мекунем.
2: جهتی بلند برداشتنی سویه دانیش زنان در بهاهو در جنگوی دوردست ما برنامه های منتوری برای زنان میگذارونیم با وسیطه بیزنس اینکوباتر که اون فیلال های خود رو در نویه ها و پنج نویه ها دورد ما سال گذاشتم یک بایه های سر داده بودیم که اون تقریبا 400 عریضه رو از زنان گرفتیم سویب زنان و خیلی خورسند شدیم که از نویه بختر و کلوب به نهایت شماره زنان سوی کنون بسیار بود و از بین آنها ما 18 نفر رو انتخاب نمودیم و مبلغ گرانتی تا 20,000 دلار هر یکی از 5,000 دلار سر نموده تا 20,000 دلار پیشکش نمودیم حالا امروز در چوربینی امروز یکی از زنانی فعال چند دختران نیز اشتراک دارند و آنها فکران خود را نیز پیام میکنند. برنامه روشی سازمان ملل متحد اینچنین با دختران جهتی بلند برداشتن دانش آنها وابسته به سایبکاری و آیتی به نهایت کاری زیچ کرده ایستاده است با بخش شریکانی رشد. در همین سال ما 120 نفر دختران را کورسهایی که با وزن کلونی رقمی کار میکنند آموزونیدیم و از بین آنها تقریبا از 120 نفر 80 نفر آنها به جایگاه کلی تامین شدند. اینچنین ما همین سال برنامه تجربه آموزی را آغاز نمودیم که 345 جوانان را در بر گرفتیم، از بین آنها 185 جوان دختران بودند و 185 نفر در برخو و مثل اربان، تومون، ارکون، فرغون با جایگاه کلی تامین گشتند. و ما به نهایت خورسند هستیم که همین کمی هم باشد و کمی هم همین چیزهایی که آموزشی که برای دختران کردیم نتیجه های نظرات رو نشان داده است.
1: ҷиҳати амалисозии қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 январи соли 2021 дар бораи грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2021-2025 ба андозаи 2,500,000 сомонӣ маблағ пешбинӣ гардидааст, ки бо мақсади дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, баланд бардоштани фаъолноки